0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے.
1: وائس آف ناروے سے میں ہوں آپ کی پریزنٹر امبر حقان.

0: پاکستان اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف ناروے ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info ہر اتوار کو سینٹرل یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے، برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 5 بجے، امریکہ کینیڈا کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور موسم گرما میں رات 9 بجے آپ کا ریڈیو سٹیشن آپ کی آواز۔
1: قائد دی نجات غلامی قوم کو ہے قوم اب غلام امپورٹڈ نظام کی، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم، امپورٹڈ حکومت نہ منظور نہ منظور۔ میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ وہ پاکستان ڈالرز بھیجنا بند کر دیں، آپ کے ڈالر، سعودی ریال، پاؤنڈ، یوروز اور کرنر یہ ڈاکو پھر لوٹ لیں گے۔ یاد ہے نا، قرض اتارو ملک سنوارو، کدھر گئے وہ ڈالر، بڑا ڈاکو لوٹ کر لے گیا۔ عمران خان کے جاتے ہی امپورٹڈ حکومت نے ہم سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا۔ او غیرت کھاؤ، غیرت مند بنو، صرف گھر والوں کو ماہانہ خرچ بھیجو، اپنا سرمایہ واپس اپنے اس ملک میں لے آؤ جہاں تمہارا اور تمہارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ افسوس ہے کہ فروری میں بھی آپ نے پھر $2 ارب ڈاکوں کو بھیج دیے۔ اٹھا رہی ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں، کہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جان نشینوں میں۔ یہی وہ وقت ہے، آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ سمن مجاہدین، تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان اور کئی تحریکیں آزادی کے تحریک تھیں، کس نے بنائیں؟ میں پوچھتا ہوں کس نے بنائیں؟ ہم پٹھان پختون دہشت گرد نہیں، اپنا حق مانگنا دہشت گردی نہیں۔ ہم اگر ساتھ نہ دیتے تو افغانستان سرحد اور بلوچستان پاکستان سے لے چکا ہوتا۔ انگریز کی حکمرانی میں پشاور افغانستان کا حصہ تھا اور گرمائی دارالخلافہ، اسی طرح میرا شہر کوئٹہ بھی افغانستان کا حصہ تھا جسے اخوان بادشاہ نے خان اف قلات کے بیگم کو منہ دکھائی میں تحفہ دیا تھا۔ ہم پختونوں نے آپ کو کشمیر کا علاقہ جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے جہاد کر کے آزاد کروار کے آپ کو دیا تھا۔ اگر لیاقت علی خان جنگ بند نہ کرواتے تو آج سارا کشمیر آپ کا ہوتا۔ آج 76 سال ہو گئے ہیں، ایک اینچ بھی آپ نہیں لے سکے۔ آج ہم پختونوں کو اجازت دو، باقی کشمیر بھی لے دیں گے۔ 76 سالوں سے اقوام متحدہ بھی مزے لے رہا ہے۔ جنرل مشرف اس مسئلے کو حل کر چکے تھے، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کشمیر کو آزاد ملک بنا دو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو آزاد ہونے کے کچھ عرصے کے بعد کشمیر بنے گا پاکستان۔ مگر بڑی طاقتوں اور جن کا بھارت میں بزنس یا پارٹنرشپ تھی، جن کا مودودی یا مودی یار تھا یا ہے، یا جو کہتے تھے کہ سرحدوں کے درمیان جو ایک ریکھا ہے اسے ختم کر دو، ہم خدا کہتے ہیں، وہ بھگوان، انگریز گاڈ، اور پھر وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں اور ہم بھی، اور مجھے آلو گوشت بڑا پسند ہے۔ یہ پختونوں نے ہی کہا تھا، ایٹم بم سے ہم پختون نہیں ڈرتے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ موت ایک دن آنی ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایٹم بم کو ڈیکوریشن پیس بنا کر شیشے کے الماری میں سجا لو، کیونکہ اس کا سودا بھی کسی دن ہو جائے گا، بلکہ ہو رہا ہے۔ پھر ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان ڈیفالٹر ہو جائے، اور پھر ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظہور ہوگا، لیکن نام کچھ اور ہوگا۔ 76 سال سے ہر 5 فروری کو تم ہاتھوں کی زنجیریں بناتے ہو، یہ زنجیریں ایک دن تمہارے ہاتھوں اور پاؤں میں بندی ہوگی۔ ادھر امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم کو سنیں، کہتا ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ہم ساتھ ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہاتھوں کی زنجیریں بنانے یا تقریروں اور فوٹو سیشن سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا، اور نہ تم کرپٹ سیاستدان کروا سکتے ہو۔ یہاں تو تم خود عیش کرتے ہو، لیکن عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ میرے گھر میں فاقہ ہے اور تیرے گھر میں روغنی نان، یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسا پاکستان؟ نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ اس کا پاکستان ہے جو امریکہ کا غلام ہے۔ نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، نہ چینی، نہ آٹا، یہاں تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ وہاں جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، انہیں روٹی تو مل جاتی ہے، آپ کے ملک کے اور آپ کی کرپکن کے، اور پھر آپ کی اتنی بڑی کابینہ کو دیکھ کر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کشمیر کو بنائیں پاکستان۔ وہ پاگل نہیں، انہیں روٹی بھی مل رہی ہے، کپڑا بھی اور مکان بھی۔ نعرہ شہید بھٹو کا تھا، مگر کیا کہوں، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں سکتا۔ ہم پختون پاکستان کے مہمان ہیں، ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ہر روز سرحدوں پر قربانی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ آپ آج جائیں گے، یہاں ہے حکومت گئی تو آپ پھر بھی کوئی دبئی، کوئی لندن بھاگ جائے گا، لیکن ہم پٹھان اس دفعہ آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، بلکہ ان سے یہاں سے حساب لیں گے۔ ان پر قدرت کا عذاب آنے والا ہے، میرے ایک دوست مشرف کی طرح ان کا سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ کیا لے کر گئے وہ، ایک ایک لیکچر کا $1,000,000 لیتے تھے، خالی ہاتھ گئے، یہ بھی خالی ہاتھ انشاءاللہ جل جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ ہی نہ رہیں۔ پاکستان پر ہم پٹھانوں نے حکومت کی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیاقت علی خان، سکندر مرزا، حالانکہ وہ ایران سے تھا لیکن ہے پٹھان تھا، ایوب خان، یحیٰ خان، اسحاق خان اور اب عمران خان، یہ کیا تمہارے باپ تھے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک کتی نے جو بی بی شہید، بی بی رانی بننے کا خواب دیکھ رہی ہے، بی بی وفاق کی زنجیر تھی اور یہ وفاق کو توڑنا چاہتی ہے اور پھر پٹھانوں کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کی تقریر جو اس نے فیصلہ آباد میں کی ہے، آدمی چیف جس جسٹس نہیں سن سکتے، نہ انہوں نے سنی ہے، کیا سنی ہے تو کیا کیا ہے؟ کہتی ہے پنجاب والوں، اپنے دشمن کو پہچانو، اس پہ پنجاب سے باہر پھینک دو، جیسے پنجاب اس کے لوہار دادا کی ملکیت تھا۔ یہ صرف پنجاب میں حکومت چاہتے ہیں، باقی صوبوں سے انہیں کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، یہ حرام خور پاکستان کو پھر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، بھارت سے لاشیں آتی ہوئی دیکھی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے، ہمیں یہ تشتری میں سجا کر نہیں دیا گیا تھا، ہزاروں عصمتیں لٹی تھیں، بہنوں کے بھائی جدا ہوئے، عورتوں سے ان کے خاوند اور بیٹے جدا ہوئے تھے، سکھوں کی کرپانوں پہ ننے بچے تھے، یہ سب حرام خوروں تو سب پاکستان کے بننے کے بعد پیدا ہوئے۔ اس حرام کی پلی کو اگر لگام نہ دی گئی تو پھر اللہ نہ کرے اب پاکستان نے پاکستان کے تین ٹکڑے مزید ہو جائیں گے۔ پنجاب بنے گا سکھستان، سکھ قبضہ کر لیں گے، سندھ دیش اور سرحد موجودہ کے پی کے اور بلوچستان بنیں گے پاکستان۔ کہتی ہے کیا کوئی گیدڑ پاکستان کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں، واقعی پہلے اسے کک مار کر جنرل مشرف مرحوم نے ملک برر کیا، پھانسی سے بچا دو شاہ خالد کو، اب 2 سال سے دوائی لینے گیا تھا، اب تک لندن سے واپس نہیں آیا۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک خیر کی شادی ہو رہی تھی, بارات بڑے دھوم دھام سے جا رہی تھی, ڈھول بج رہے تھے, بارات کے آگے کیوا بنگڑے ڈال رہا تھا. شیر نے دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا کہ شادی میری اور یہ چوہا کیا کر رہا ہے, رکو رکو بارات رکو. اس چوہے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ شادی میری ہو رہی ہے, تم ایسے بھنگڑے ڈال رہے ہو کہ شادی تمہاری ہے. چوہے نے جواب دیا, شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا, تو تمہارا شیر چوہا ہے جو لندن کے بل میں چھپا بیٹھا ہے, اور پاکستانی شیر جسے تم گیزل کہتی ہو شیر ببر ہے. اس کا قصور یہ ہے, نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے, یہ صرف ایک زرداری سب پر بھاری, سیاست کی یونیورسٹی کا چانسلر, خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا. وہ جو تم وزیراعظم بننے کے چکر میں ہو تو اس نے اپنا کام شروع کر دی ہے, تم تو کبھی نہیں. ہاں 2028 پہ بلاول ضرور وزیراعظم ہوگا. بی بی شہید بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو, گراج میں ہی رہو. ڈاکٹر یاسمین راشد کو دائی کہتی ہو, دائی ہی نے تمہاری مدد کی تھی. مت بھولو اپنا ماضی, ہم پٹھان ہیں, پٹھان ہیں, پٹھان رہیں گے.

سنا ہے نواز شریف اگلے دو ہفتوں کے دوران یا رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں وطن واپس آ سکتے ہیں۔ اپنی جماعت کی حکومت اور سگے بھائی کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود انہیں وطن واپسی کے لیے وہ سازگار ماحول دکھائی نہیں دے رہا جس کے انتظار میں انہوں نے دو برس سے زائد کا عرصہ برطانیہ میں گزار دیا ہے۔ سامنے یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ نواز شریف عمران خان کی حکومت کو گرا کر اقتدار میں آنے کے سخت مخالف تھے، تاہم اگلے کئی برسوں تک اقتدار کے منظر نامے سے آؤٹ ہونے کے شدید خطرات اور شہباز شریف کے ہم خیال لیگی قائدین کے اصرار کے سامنے انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے۔ نواز شریف کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ ڈوبتی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے کیے جانے والے سخت فیصلوں کے اثرات 6-8 ماہ میں کم ہو کر کسی حد تک سیاسی سمراٹ میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ سرزمین وطن لیگی قائد کے استقبال کے لیے بہتاب ہے، حالانکہ میرے ذاتی خیال میں شہباز گروپ کبھی بھی یہ دل سے نہیں چاہتا۔ نون میں سے شین نکلی ہے اور اب نون شین میں سے خے نکل رہی ہے، خاقان عباسی باغی ہو چکے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح چودھری نثار ہوئے تھے کہ باپ کے بعد اس کے بچوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی مریم صفدر کے سامنے۔ کیا آپ نے مریم صفدر کی جلسی یا انتخابی مہم میں خاقان عباسی، شہباز شریف یا ان کے صاحبزادے حمزہ شریف کو دیکھا ہے؟ وہ لعنت بھیجتے ہیں ان پر، صرف ایک کمچہ ضرور ہوتا ہے تو چمگادر کے منہ والا۔ پاکستان کا بدصورت ترین انسان پی ٹی آئی کا کوئی ٹائیگر اسے لے ڈوبے گا۔ میری یہ پیکنگ کو یاد رکھے تو سامعین معیشت کی ڈوبتی ناؤ کو کنارے لگانے کے لیے نا خدا بن کر آنے والا اسحاق ڈالر اور یار اسحاق ڈار کے چپو بھی الٹی سمجھ چل پڑے۔ نتیجن مہنگائی آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگی، ڈالر کی اڑان بے قابو ہو گئی اور یہ روپیہ مسلسل پاتال کی جانب محو سفر ہے، جسے سرکاری کنٹرول کے تکلف سے آزاد کر کے مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مگر آئی ایم ایف کی دیوی ہر آنے والی صبح نئی بھینک مانگتی ہے۔ ان سارے عوامل نے عمران خان کی سیاست کے تنے مردہ میں جان ڈال دی اور کپتان کی مقبولیت کے لیے زبردست کام کیا۔ رہی صحیح قصر جمبو جیٹ سائز شہباز کابینہ کے بے عملی اور زیرو ڈیلیوری نے پوری کر دی، اور 6 ماہ میں سب کچھ ٹھیک کر لینے کے ان کے دعوے خود ان کا منہ چڑھانے لگے۔ نواز شریف پریشان ہے کہ حالات کی بہتری کا تو بظاہر کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا، تو اب کیا کیا جائے؟ برطانیہ میں طویل قیام کے حوالے سے جہاں نواز شریف کو اپنی جماعت کے کارکنوں اور رہنماؤں کی سرگوشتیں بھی اب بلند اہم تبصروں میں تبدیل ہو رہی ہیں، جن کا خیال ہے کہ شہباز حکومت کے قیام کے ابتدائی چند مہینوں میں ہی نواز شریف کو وطن واپس آ جانا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف سیاسی میدان میں موجود ہوتے تو شاید عمران خان کی مقبولیت کا گراف اس قدر بلند نہ ہوتا جو نون لیگ کے بالخصوص پنجاب میں ڈرونا خواب بنا ہوا ہے، جو کبھی اس جماعت کی سیاسی طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ الیکشن سے پہلے تحریک کے 100 تاویلیں بیان کی جائیں، مگر ان سب پر بھاری شکست کا خوف ہے جو نوچہ دیوار ہے۔ مزید دیر کی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر کئی مہربان آتے آتے۔ نون لیگ کے اندر خاص کر شہباز گروپ فی الوقت نواز شریف کی واپسی کے حق میں نہیں، اور ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نیا عہدہ ملنے کے بعد مریم صفدر پارٹی میں نواز شریف کے بعد دوسری طاقتور شخصیت بن چکی ہے، اور یہ وہ اور ان کا باس بما فرزند پسند نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔
اگرچہ فی الوقت کپتان کو گرفتاری کے خوف اور سیکیورٹی خدشات نے زبان پار کے در و دیوار تک محدود کر رکھا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بگڑی عورت بقول عمران خان پنجاب میں تنظیم سازی کے ساتھ ساتھ انتخابی مہم بھی چلا رہی ہے، اور بڑی حد تک اس نے اپنے والد کی واپسی کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے عدلیہ کے ججوں اور جرنیلوں کے متعلق جو کچھ کہا ہے اور جلسیوں میں کہہ رہی ہے، اس کا فائدہ کپتان کو ہو رہا ہے، اور کپتان نے صحیح کہا تھا کہ یہ نانی ہماری ٹیم کی 12ویں کھلاڑی ہے، اس کے بیانات سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ سامعین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ بدترین معاشی صورتحال میں نواز شریف مہنگائی کے ستائے ہوئے چیختے چلاتے عوام کو کس قسم کا ریلیف دلانے کے لیے اور کس سیاسی نعرے کے ساتھ میدان میں اتریں گے؟ ووٹ کو عزت دو اور بوٹ کو پالش کرو۔ بوٹ والے بھی اب ہوشیار ہو گئے ہیں، صرف مریم کی وجہ سے نواز شریف کی واپسی ڈگمگاتی سیاسی ناؤ کو سہارا تو ملے گا، مگر اس کشتی کو ایوان اقتدار کے ساحل پر لنگر انداز کرنے کے لیے بھنور در بھنور سفر کرنا ہوگا۔ الیکشن ہونے کی صورت میں پہلے یا فوراً بعدم پورٹریٹ حکومت کو کا کون سا اتحادی کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ فضلی بٹیرے تو اڑیں گے الیکشن سے پہلے، نون لیگ کا چند اہم رہنماؤں یا کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے یا اپنی ایک نئی پارٹی بنا لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو فوراً علیحدہ ہوگی، مریم کی جلسیاں نون لیگ کو لے ڈوبیں گی، اور جبکہ ہم جانتے ہیں تاش کے پتوں میں تین یکے سب سے بڑے ہوتے ہیں، اور پی پی ایک یکے کے پاس تو اس طرح جا رہی ہے جیسے باقی دو یکے اس کے پاس ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر سیاستدان کرپٹ سیاستدانوں نے کہا پاکستان تین یکوں پر کھڑا ہے، اگر ایک یکا بھی ساتھ چھوڑ دے تو اللہ حافظ۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، عمران خان کے ساتھ دو کا ساتھ دو یکوں نے اپنے مفاد کی خاطر چھوڑا ہے، لیکن ایک یکا اب بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے۔